まあまあまあ、おっすらにういおっすらに、あやめさあじゃ、いなみおどろ、あやめさあじゃ、ういおっすらに、あゆむらめせういおっすらに、しゅせりやまふういおっすらに、ばにゃ、ウインヤにばたたびか、ばたりわほういえんわぼういえん、もうせせうにべりえん。Where you're sitting?